lo chong nam cho sham la yin na kwe me lu xie yi ge ma xie ya di ling ge le ya pyo gi yin yi ge ma xie ya ge lu xie di yin na xian da ya bu xu bo xi yin ba ta a lu xie di da nan ken yin na na zu zhong lu ka cho be ge san ci na yin ba ta ne xin yin na xie ci di su ge yin na ge zhu yin jie zan yin na yi ge ma xie be lu xie di ling ge chang ma ya pyo jie yin na ki ran yin ne le lu yi ga bu yong be zhi min duan xu ge yin le a xi si ti na ba kong ge yin na 主播了呀，隔壁岳嬷嬷打起提南下，阿西啦，拖欠南修个人。